Mawele mikuwa mwiki mikuwa China nusu mihuadio bi chese China no omae ngala ninyi na ene kula China na yaka akano omae ngala ninyi na no China na kula kitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikit
omo dos wan wo munyim ze obi kura te Ghana ha ba bi te wo ye galamze 0.00% ele wo kuma no na ade mu ze Ghana mine ye hypocrisy ye nyatwo fo ne say China homo close to something something languages but ma choose one pe as their national language and it has become a power tool. I know abom ye and a baby development nedino. China is ahead of the whole world. China na ye kan wasemana. E din China intine ani mfani di mo mno. Sai ni di ekrom na cha otwe hunwi. Wote a wote wote wote wote. Aha, wote wo. Wote a wote wo pa. Na mikoy ye nsu, se wo hu nyonku ko daki. Na person hu se oye Ghana ni a. Na che daka bu sha zain. Bois bois kuna ni. O mi ya wo ko. Na wo flames wo mi fa bo abo. E kire se akankasa no. And no they identify outside Ghana. Me who say Ghana for. And so mpa pemuni, sa kwe on nam or chimemu se o yo here. Ni kwa to dress me de. One yo he be awodin some fun Ghana penny be entering. Mpa pemunti, we are not able to choose say Ghanaian language if any tree and I can kasano. Ghana for the donate and muka. Udo abrochina person so again and okay tree. Nyamia do mako teki, mako London, mako Iran, mako Dubai, mako China, mako Bim. Who do have a so beyond the Ghana Bakachi? Ans, no, we are language, be a union, or your chrome, you say, be a mole, and then you are free. Namanel Beka ever, as a goma, or see, eh.